Føten går mot vår vann. Nei, vekk ei. Hjertet hamre, heien såk i kjettei. Juni kom med Vestavind. Held deg, gei, sei. Strik mot deg som snart forsvinner.

imot kveld. Åren den pjusker mot stein og skjell. Årene løpt seg og kjelen henger på. Snart lyser ansiktet.

Så glöm alle grensen, glöm hårde ord. Det tør under snøen som fall i fjor. Nå det tid for ei utstrukken hand.